0: مزین د کلتور و چند اکردی و گلو تیش کی دین گهون دینا بیشن کردستانی بویده و گریدن والا تو چند آمه گهون دریا ویده دین کردستانی نشان بدن جبیلی ویوه هیه مثلا جار بجارا گهون بمشتری آره با آخه ون هون بحث بکن تیش کی ویسا
1: والا سری ده دما کو من دست به اوکاوی دریکر چو بیش آلمانی باوشتیلی مت خوست طبی که پیشنگ میجن گله کنه که حتی شهید جکتنه اما زین جک جمره هری که کیون بی پیشنگ جنا کرد بی چوکا تم یعنی هنگ بیجن سیاسیه هنگ جن بیجن حس کرن اما حس کرنا ویجی پیشنگی بی جوی کی مکرزین تنور جزتا تنورا توریه سالا دایی که ما بوی بزاروکی خواهد جیان دکرن نان چید کرن خواهنن چید کرن یعنی من خواست او کمن شوپیا ما بمینه ور پراستن یعنی اف دکان جه هر کشک اوی او کیا و تکیا وی ہے مثلا حری دیوار دیواری ما حری دیوار بھی یعنی حری و کاوی یک جی کفین ما جنین میل لہنگ روش آوا او کفی مگو گرک سرے و بین جوی کی هر کی هر او کی و تکیا وی ہے تب کی اری اج والا دی والا تیج حز دکم چو گس پازا سالی ہاد ما ویدری اما یعنی ادویجم تا وکی دلک و جانک ولات دل و دولتا یعنی وی درجه جانی میه شبه که می وید حمیجیان خو هات اتی آوا کرن ام فرقی جدا بین نه بس ام گریدای ولات خو نه جه چاندا خو زمان خو گلی خو وی دری جبوی می تشتکی هری طیبته و ام تم جوی جیان دکن
2: Ich habe Sie noch gefragt, auf die Menükarte haben wir verschiedene Frühstücksgerichte gesehen im Namen von Mardin, Juan, Haseke. Das sind kurdische Städte, die sehr bekannt sind. Und da habe ich Sie gefragt, ob Sie auch irgendwie andere Sachen hier in diesem Bäckerei mit dem kurdischen Kultur und Gesellschaft bindet. Und sie meinte an sich, die Bäckerei heißt Sin Tanur und die Name ist halt auch sehr bedeutungsvoll in der kurdischen Kultur. Tanur ist halt so ein selbstgemachter Steinofen aus Erde, was die Frauen damals halt auch selber gebaut haben und selbst Brot gebacken haben, dass die ihre Kinder gefuttert haben. Und das war so ein Zeichen und große Bindung zu kurdischer Kultur und Sin. Sin hatte kulturelle, aber auch gleichzeitig eine feministische Bedeutung. Sin ist ein der größten Epos in der kurdischen Geschichte. Und Sin war die erste Frau, die halt auch in der Gesellschaft gestanden hat und gesagt hat, ja, ich bin eine Frau und kann auch leiten. Sins Geschichte ist so, wenn ich das kurz mal zusammenfasse, Sin war in einer Junge in Mem gelebt und ihre Eltern, ihre Familie waren damit nicht einverstanden, dass sie diese Junge heiratet, da sie auch natürlich aus einer reichen Familie kam. War noch ein zweiter Grund, dass sie dagegen waren. Und da gab es immer wieder halt Leute, die versucht haben, irgendwie diese Paar von einem anderen zu trennen. Und da wurde halt Mem irgendwann später getötet. Und da ist halt so dieser Verbindungspunkt, wo Sin gesagt hat, ich bin auch eine Frau. Wenn, dann entscheide ich, mit wem ich zusammen bin. Und da hat sie sich dann geopfert und entschieden, auch neben Mem sich zu, sag ich mal, beerdigen. Und somit wurde halt so die Liebe geendet. Und so verbindet sie auch, sag ich mal, so diese Epos, die Frau, die halt damals das erste Schritt, was auch nicht so viel Kurden selber nicht wissen, dass da die erste Widerstandsschritt in der kurdischen Kultur begann. Auf der anderen Seite an sich der Kurs, wo die Baustelle gab, wurden die Frauen auch viel unterstützt, aber an sich so die Dekos wurden halt genau so gebaut wie die Wohnungen in Kurdistan aussehen, vor allem in Bakur, da die Häuser und Zimmer werden statt